La sera sper il lac. De Florin ca Mattias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva stad il lac curclaus. Il bisulei cun gli stardiva davos ils culms e si sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, luau treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaids carins de pietat. E giù da ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, miu cor, ceion ampiaras, vaer a ti, tir dulce dormir.

Grandus Boy Meets a Girl, mo pü bel sche disse fin d'evna, les desch i din quart es la sonda avamaz di. Ischa vuoi scha tosa forza giuste videl sudoku, po esser. O ce vo faibat quai in hobby cun mangiar püschegn, o devo mangiar püschegn.